Hua pai tonu te huarere kei mui a tatou a ngā rae tū. Mai nei, koe nā tatou kohinga kōrero mō tēnei rae mihia nā. Kia koutou katoa, hūri noi te motu ngamanaki tango o te wā, tūrou parea, tūrou.